Kuma saurari gaba daya nan muka kawo ƙarshen zango na farko na wannan rana a madadin hukumar gudanar wato nan gida mai albarka da kuma ni da na jagoranci zango na farko tare da engineer Najib nake muku fatan alkhairi tare da mi karagamar aiki ga Fatima Kabila Baranyaka sai da za ta ci gaba da kasancewa da ku a cikin zango na biyu na barku lafiya.

kirki kirki kai tsere da kai, baka da kirki billahi sai an ka da kai, kowane kai, kuma zaka da mutanen da za a zubar da duk inda gwamnatin ba sai ta faɗi da ƙarfin iko Allah za mu faɗa talakawa kada su yi wannan gwamnatin. Gwamnati ka duba kuɗi a wannan watan biliyan 145 yadda ake cewa an ba ta.

batun maslaha ta yan takara da aka ce za a yi ko aka yi da kuma batun da ya furta na shirin sa domin shiga zaben fitin gani na sanatin shiyar Kano ta tsakiya idan an zo yi. A madadinsa akwai ‘yan rakiya da suka rufa masa baya irin su Honorable Sha'idu Ibrahim Sambo da kuma Baba Kofar Mata sai Baba Muqaddas da kuma Hauwa Musa Kofar Mata sai Abdulaziz Mai Turare da Nura Sani Yanta da Mujita Bashehu sai Sani Hamisu Zango da Lamina Akoke sai Mustapha Bala Barau da El Jamil Sakatare da Hamisu Ibrahim Zango sai Usman Bala Yakasai